0: Medno miasto.
1: Come on, come on.
0: It's my life.
1: You dream what I'm alive.
0: Medno miasto.
1: This is your night.
0: Call me Mr. Bang.
2: Feel the fire.
0: Samo na jedno miasto. Samo na jedno miasto. Te mogat da badat zajedno. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Energy 2000. Samo v Radio Play. Energy 2000. Svali bezplatno od radioplay.bg.